0: So yede eba besum wo
1: generalis ma ma yam fans da ema edwuma kodi bias industry se odan boso sade ebe ya e ubetimi akotram na osu watimi dia ko nimpa na ye boso dia ma odia

0: wano kwa abrante biya friend se Joe. Wano, Joe no. Wane nese. Ana abayuwa wanyo mfinishi ya bese duna kwa duso. So wamane na dawe jenu muu. Anye wana makwa darukra. Wafa yafuru. Kwa bese abosome nso. Aise bwona ni mtu jenu muu. Nanase debi. Ah. Ejia isu sinsuo so adeye. Ana mudi musuo kakuri. Nanase. Same kase atrankonya. Wano matu wa musafre wama kambi wamu nina abaya nene busu ya. Na afi abrantia wano ya watchman wano su shwe jwane suwa saa diye fo wano su pe edep jwane musa wano su wako fata fribi wano su huwa ke jemwa ya tuye nsafri omu nyansi omumra okume niya himfie na se miyensi unko mnya niye ni niye nchile sese ana wafu frombe tuyo sanse diyako su wano eti ya mamra enuwechi santi ya nana mamra ni amanie enti wame diya kukobono wamo bo se wamo ntua na mwa amani manimu ya wano mkasamo manya enyi omutri memusio na se kofao haubi ya ba ani ye wono ma tisu ne bebo afa dwa no de ekro no ahweya toa no betu dwa no mo obi antrem enkotoni oma
1: ebusu ya ye ntua kase ebo no so na ye nkwo nsem foforo mu ye ntua kase ebo no so ntem na ye nkwo nsem foforo mu na ye kwa wade sem mu ye kwa wade sem mu wonim sey sey ebi mu ya no omo ne na mo ana omo keka na wade no na mkita certificate eji amamfo kra titi kuo ye wo legal wife se wo oma yi mu ni am no ni nyina tim legal wife se wo hono mo yo omo so omo di omo certificate ye kita wo na ediga na se certificate ye kita kita wo no ebi wo hono mo a se mema no a na omo kwa wurawura se mokola o se adumu o na nkrofo no e tap no wanhu ofu omo asure oti no na e from say commissioners no na o ma tap bi nti oba na yire no de ama no se ya court ne ekoye ye nie na anu ya obiri sofo ba ko ne yiri die yo ka sesa ne yiri ni nim no ode ma certificate no ekita no no obi nim die no sesa eno friends nim na certificate nti no me ma ne mechi so no yeso ode kokoto a odu we ye fake enti lawyer ni bi wo ma yi mu a wa she da bi app yesa app ne die ye se fe no marify app eno ho no se wa wade no ni certificate kita weye fake se nye fake no kwa honu mwetimi hu. Sofu oshiri awadiye no se ube hu se asore no. Se ye asore ya emrama wa hu kwa se oshiri awadiye suwe ninyi na abe hunu ho. Na salo ye niya mwobie sa api inu wadiya tujwa se. Gana ye ka wadijaye pa ni awadiye wome imua. Ni enibuwe deni ya awadijaye. Ni enibuwe deni. Awadijaye ni awadiye ankasa no. Wase se eba awadi ya yade kwa kwa to emradi yenu mno. Oh, edu isa wo wari ya niye wuhia yese bi obiri upe kura nyoma ameno papasem. Uti mifa yuwa na wafa na ade. Na adi omwedi wechi kwa kwa to onu wase madansi fuwe niye. Yebesi nsama una awadi ya na yajiatu. Nemum se eba se wuja awadi ya na hey. Eni utiate. Awarija ye no wose ye no na den na de ntie se ne lawyer kire mu a enei ebiso di wode atoso
2: se e ba se ceremony na a e se de ware na ceremony na ankasa ne bo nye den e ba de be ma na timu omre mu a ne bo nye den na dodo na no e ya na de ye pe se ye ma na ye fe nti mi chiri mu se ba ware a especially asori ware a na se apan ware a ne attack emre mu no unhia special gown a se de ware emre mu no unhia groomsmen unhia bridesmaid unhia ring unhia bible unhia dj unhia wig ye e ka wo emre mu se especially so so ya ya banji tum na e wo se nipa mienu ti omo ase ne onya dance fo mienu e yo ba ne side dance fo mienu e na wo be ko ba bia se bi marriage official by license no and abeko court akohu marriage registrar and abeko igd akoh special line enti se e ba se ceremony na ankasa na ne bo nye din na de e nwanwa wo mne so hwe prices are assembly bia ba na ujaya o pesa divorce certificate na kai hunze divorce certificate wa assembly ndodo na aye customary marriage divorce certificate as islamic marriage certificate and one on be di amount and o pesa certificate na what
1: dey since
2: open customary marriage certificate
1: ayo ochemi onim kaso se na na wasumu a eti sei na lawyer ya wono wahyeda bi app se mu obi na da wo nkofa counterfeit bi a mekita na wo na mo na da usum ya se denden de so mekita marriage certificate mi legal wife mu edu time amgbeja ya na be man wa ka kire wo se ye kita wo no eye paper hunu wo de ko ba bi kura ye be chew lawyer Dennis Ajay en ya tenene no na lawyer wie ye na yese ne enhoma nam na ye nhwe wo mu a wo magya gwade na nsen e ka se na abo ye na de tie we ye
3: za hu mu ba sana geni instrument channel no ko no ma se ska mu za no pe bia se man hen